Indigène de te aller à des souvenirs à l'orchestre l'aile beau récitingan bang so do marite sen de bang iso que ta jelo sol tingan que do te kujo giti siri mam te de mbiri si ya kadu si adi mbiri ki ro nge ni association ya chef coutumier que tu traditionnel que chat lata bay tabaljente bay gir ngra ke ngra lo ke mandul te ari ngira ya gir be ke bay ngira ya gir be ke ta ari association to ya chef coutumier ya ke traditionnel ke bay ngra grado yegni ngar be ke kending deng ke ta o ngira ya gir ka ke tabal jen ke gir ngra lo ke mandol te nan won ber krayo adi ber krayo ngon ke jia ke adi telege ya go ke kar province ke mandol te bai ngon yanta ade ikri nge kni chef ko chimie ge ke chef de canton ge ke gir ngra lo ke mandol de malang de nan non yo ngai ngo ko to ari ni ke delege ko ya go ge ke kar province ni ke monsieur amata abdalla fadul o bay to ni ngen ge malang non yo se de ngai kada njele nge guto kunu bar no kuma ji kem ko bi entari ni ke chef de canton no barangar kladumbe ni no i president ko so do tabalji yani association ko ngan to wa tabalji ko gir ngra lo ko mandol te ta di association ya chef ko ji mie go traditionnel ko cha de te ni na jindi gir berte ta re nga ji e ku ju la Berana kra ni ke bonade Antoine Saibé Marcel et que général bang maji jimadum bay Gédéon et que rokultar Barnabas akenga dande rou tag Daniel et que bay gedem Philippe ake lombay zashi garsa baoul et que ne kaudum Joseph Bebar ma Mathias mbayor nom Chimo baytel ngon Jacob Maciel Martina ke Larkoy Rachel igumbayam dene Celestine o ngania ni ke ngeguto adi larsak Gina malangde tawa andan krangai Keran tu aku korang je kuji dek tu malang. Okay, mada tadi ke si genan kiran si ke. No waji kiam daya si ke malang korang de tu. Ada keran tu irai sirim aja ke malang doa yo tu ya ngonan de ke jia. Okay, ngokon de ke jia kong de larasa ke jina. Larasa ke jina ni ba ni kutu kendo kujogi di mehe na Avril. Kembal ku dubu joko joko kalung ke meh doa tu ni baik kembe ke zaman atla wala ni ning tu. Ingin doa ku joko di indo hoi na abril. Kembal ku dubu joko joko kalung ke meh doa tu. Ade wala ni ning tu lu dubu dek ke tu kerat. Bera nak keran tu na den minister ya yang fry structure de sang kelabu ma. Ake antara ce ruce ni. O baik tu na den direktur general ke ake direktur teknik ke. Gerak lagi malang ke kem minister infrastructure tu. Wahai tuan adun iglis ke adun mampu dalam asing kada woi. Iglis ete 37 francophone kenjaman atu, ete 17 kenjaman atu, ete 16 kenjaman atu, ete nombor 11 kenjaman atu. Si ini mampu ke malang ni tahu gigena dan si kerang gay kerak dan gang ali. Nubatana sekata tortan dosi tu kogum-kogumu.
sondo maje signa ira e sedni re jabu gi na kad ke asalen dang la ibem tele te dambir ni bai nika mbuna de antoine saibe marcel general bang maji jima dumbai cedeo rokul tar barnabas ing gaudande rotag daniel ing bai gedum philip lombai zashe ngarsa baul neka udum Joseph ake bebarum Matiaso mayor nom Chimo baitel ngon Jacob Maciel Martin Larkoy Larkoy Rachel bayam dene Celestin o waitongani ani ngi gutu larsa ke jina malang dan kerangai ari kerantun dan sisi gini ngako bobu de ake ngako ko de malang ake si gini Inge ko jide ge nga ko de ge ma de ta de ge ngan kem de ge si gnan ger ni si ge ko ji kem da yi si ge ma lang ko ro de tu do yo de ya ni ke ngon nan de ke ji ya ke ngo ko de ko de la sa ke jina la sa ke jina ni ba ku to ko do ko jogi di ma na ri ni adi kem be nyam na la ul ni ning tin do ko jogi di do ko na ri ni ba do ba de ke tu ka ra tu ber ka la yo ndo na de ni minister ni yon ko lagu so do ra do rubu maji adi yon kal ga ingo do do to ke bar ku ji gi abar ne infrastructure ro de zon klab yo ma bai to nan ji sin gi ni directeur nga gra do klaga di directeur general ge ake directeur technique ge gra kla ga malang ge ke am ministère to tu o bai to kran to a gro ge ke gir ku ji ala te ali église ete numero 37 ni bay francophone ke kambe ke nyamenat lawo ete numero 17 ni bay ke kambe ke nyamenat lawo ete numero 16 ke kambe ke nyamenat la ete bay église évangélique ta ni bay ete numero 11 ke kambe ke nyamenat la église gen malang to nan dan de kran kai dan gangale o kran to ne au kro ngi ni simum de ke malang ni nandan si krak dan gang alewo baito no bata sakati ik kra maje sinere na inja bu ge na kat ke asale niba berana ton do maje si malang na wo ji ke rodet kumbang nan jinai ke manno kumde te ni iba majesi ni nu bata sekali ke kran kariyo de jabu ge na kada sale andangan la I b wala berke ta tol ta nam tu de madesi ni ta ba yatele ka ro sa we ko yang kreyo te ne ngan bangi nga yali ya di ko jara un pakran ko do kada woi

moy radio diffusion nationale tchadienne do kaglo wa sakana manam bisit naji ke do be tembang ko boy songan go doti ko tso naji ko do be te ke ta sara ta ji lo solte bolanto kalas se parti ado dan ke ta nasara nei be ni ba kalas ni ne ta ko ke ade yi recensement general ya population wa habitat ke ta nasara barn be ni ta ba inin ta koko adi kala ke ye girn kutu kosgu ke chatte gla malang ku dokum lo ku chatte gla province ge ku jogi di mata ni ba ye girn kutu kosgu ke chatla de nini nin ta bolando joendo kutu joni ta ba ala sa won krosit no tam ye ka de agirne kor de gandur ke dokum lo ke chatte la ade recensement ni ba ke girna kutu degendolga ko dokum dok chatla ni ko komta yenta na inin ta bola ade inin ta ni mamuda si ke bola ni kendo ni na inin ta de ni kinge ko be ko mandan wa ni ni na inin ta de ni kinge ko be marechal mama titris de bi no ba ni ko re ade ni na inin ta ni wa kadun dangen ni no ran chituko ke arane doga kosuku ke dokum loku chat la malang ni ade ni ko re ade rani res ran de sensement ni ba done tuko kem pale ya pale presidentiel de na jike te ta ni nge ko be ten to ali marechal de mama tidris de bi no ni nan bar si singa kon ge ke chat ge la malang ake si gini ki dok rang te bai rai be dokum loku chat de te la ni ada ke itik ndaga kada kerana kelantu tosite tamkanan girne kutu kosuku dokum loku chat lawo kada resanse mani kemanan maji kari ai naji kita ta kombe nge kombe te nam nam bisit ni naji ke sawad resanse ma di giru kutu kosuku ke dokum loku chat la ini ta bola mam tel kamsi do do ni ba in dok join na joani ni ta ndoyo bola ada ni ke minister adi minister ni yang kala ke sodo yang ni moi ya gua ke o yang ke ke ya be ke chad ni ni tabai tayir amid ngiling ni kon raron citi presiden ya commission nasional ke sodo population ni o ni kon na minister ko ki yang kala ke sodo finance adi kala ke sodo moi ya gua ke gire jenteni ada ni gige tapa inga kumbang sai kada warna najika kada okoro kose gete ada ni najina te tante ni kena ki ni na ta resensement to ni najina te tante ni to adma mor kumla sai kada awoy resensement kon to ni tapa ni ke inga kumbe inda jen girma betul betul adik ndo joe na abri kembal kudu jo kujo kalung kemi do ato ni tami ye kada leke so ado resensement to ato ade ini kinge ko be ko na adrono ade ni ke president ya commission ko mandang ni na ministre ya finance ni tairami de ngiling dana kelegen andan do ko sekitu malang na jiko do to gnan dang malang ya gnan kanan nosun do na te malang ni ba na yak arak kosig o arak gog tom ye kad gog ne andan gos klo ba gos klo ko gog go resensement to te kar gog gerun kut kosig malang ke chat lani ara ye kad nandan e kumdu go na ne yani kujig ge kla ko do yani yando engan git akei najig so do labdan ge o najik sodoro bu ake iman ke majikade degun durga ain kurang bai toni bai najik sodo elektriseni hor kurang o najik sodo degun durga ni dang te ke kono ni ba yane i resanse man tore ne man maji ni taba ananas kade goga dron kade araya gento ketanja kari o yani iklo kadu basa gengene taro bilan dodo kemeo deke jia kadu tel corona da bane autonomisation de la femme ni
Bah, il n'a dit que tu es tani que taïr ami de ngiling tani a de recensement ni kariki te ku koso. O ngeg ni agent recenseur ge de gnare ka de aran kla to si te gerne ku tu sig malang ni. As niya ke dubu ku tu muta gidi mi ay reite de koryani ay tak la gir. Bah, de gno ni nate ne kala unu ku rosi te ku koso. Tamye ka de aran kla to si to yani gosikrun. Ik so da recensement ko ko muta ka to do kum loji ki chat la to ni ba i go se kle ka to chit gang ko do ko rang tu ada bar na enorme statistique international ni ada ni number si si ge ta ge ni ke ta ku ji ke bo ngan ge ko ngan ge ake si ge ni ke chef de canton ge chef de village ge gol ko so do Layanu bagi si koko asi kadere naji te tasi ta roko segitu barane kelegni gige malang kadu ke irai goro si ba ko waji no gegni ke abun kadaran kla dosi te ni ba kadu ki irai goro si tam ye kadu yoni resansi mantoni mana maji kari adu naji ke te tani ke tayir amit giling te ni na ministri ya finance ou économie ni ba ni kone no en dani tu raron chiti président que sort de commission nationale ya population ni mama da si ke recensement toni ko ko mata yan ni nin ta bola ni ade to ikembe ke bilchin te fada pala sar do ba bishi achi yam chiman o layo ni gi ge ba ni ne ta recensement to malang Abar nai kode pastoral ta di kle ku wadana sinya ke ndo mta. Ni ba wadana kle ndo ni. I kle ke ke nge ke bayi gnai kum tua. Ada nge ke na bar ndana esper ke ta. Jamwa ke. O bayi to. Nge ke na awasan kir kle ke doa bar ndana partener ke. Ake nge ke na awasan kum gote. Nge kul dang a di representant ya ile vergni ni ba nin gni na ta da na de atel ne ke rene do ya na bar ne kod pastoral ni adi ndu na ji ke atu indo ko bola o bini o ta ka ke no tu bai

ngir joon toni ki ya sénateur gu assemblée nationale gini tam ye kade ke ona dote o kade kiran kala bayan nan ngan ni kade kran kala ku dote lai o kade ki jalangta ne ne na ni ne ona dote di ni ke professeur bay minister ki yan kala ke so do kala ye yan kul ke gir jent ni adi professeur Abderrahim Awat Ateib ada ni nana tetan itan aje sei ni ada itan ya gunna woi na to tu malang ni nanun ke ya kogi ke nanun tur dana na guto nanun menene ne ye kaun ke ro ngek ke don teg tam ye kade ran klak urut dot bai najik te ta nik ministre ya elevage ta di professeur Abderrahim Awat Ateib wo bai ton kon rein dem bon ta kla ye dik na na sinya kun do mata ta tolun ta ni adi ke maison nationale de la femme tni ni ke ministre ya elevage Abderrahim Awat Ateib ni rein dem bon ta kinge na ye dran klan tot ni bai ta kum ni ke ministre kon yan klak so don dor girjind keda bala amma da sai ke da kuma lokacin duniya ta malanga rana adi na yin ke kuri da gina ya ke torin gari ta ayin re na mun ji ya ke na mun lokuran ga ada banda na re fi ji ke ko mandang ni na rana na yin adi ndo sami ji ko tu bola kun ji ke ma toni ndo ku jo yin na jo ko ke ji ke ma ko to mandang ni ada gus naji ko gra ne na to ni taba yani ya bar ne ngom gu de ndul ka de majini bai na jin to na ni de jin no de te ada geri ka de ji ke chad ni je ke ne ya ke to ru ing de ta re na mun ji la ni ba kum ba tum bo ji ga se ya ke million kogi dobo bo mi no na na re ne kade na munji do kum lo ji ke chat la na bar ndu na refugee ke ta nasrani ta adi ne ke kum bang ko ne ne ara na na antoni rani ke am lo polum te adi ndan di dot na yo ista de pari kongo ade je ke na ndo de ta kade yoni na anto ara na ko manda ni bai wo komisari ya nation juni pour le refugee ali tabardi kla ya nation juni ko nda ko mungu de gn ya ko ring re a un jarala donat ni ni ke coordinateur ya system ya nation juni ali françois batalinga nani ni dana wala ne de ke ya ko tor ring na re nam jilani refugee ni ide te kront ka ni ya ko se ki songo yo ojnon non na ya ne nan go ni ali kenda kum godu to majin obas ne mania ga malang ni adu majin ga ka roji no degu ku ya ku toring ga ta ri namun ni ba ko jin od ni bas ne ya ku mania ga malang adu najin on na naji ku te tan te ntar sing ga ka roi naji ku do be te ta ji lo sol tu bora de na undum da ga da wo ni ba isan we ko yang creo lionel no men gar ne ta na ji ku do be te ta ji lo sol tu bora de si mam di se si ba jai kum ji ke tem bangi so ngan ku do ti kut mi gi di jo

taso taso wala pa kondo ni rani kinja kono ngem ko to asinja jo kinja muta ba nil ngo ya pa jala kranga tira raya ne kada ma jiwa ya lia mrasira fi asin ke murusal te ke karti shaguar de jumal ke ke pari kongo ke ake karti abena wali ya gambrasila fi ke taji lo sota we radio diffusion nationale na imgan banginga ya le ba ma participa kadi ya ki rosi sela